0: ئەھۋال بازارغا كىرىشكە يېتەكلىنىدۇ. ئەھۋالغا قاراپ تەڭشەپ تىزگىنلەش ئېلىپ بېرىلىپ، ئەڭ تۆۋەن سېتىۋېلىش باھاسى سىياسىتىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، بازارنىڭ تەكشى، مۇقىم يۈرۈشى قوغدىلىدۇ. يېزا ئىگىلىك مۇلازىمىتى ئەلالاشتۇرۇلۇپ، دېھقانلارنىڭ ئاشلىق سېتىشتىكى يېڭى ئالاھىدىلىكى يېڭى ئېھتىياجغا زىچ يېقىنلاشتۇرۇلۇپ، توردا ئالدىن كېلىشىش ۋە تور سىرتىدا ئاشلىق سېتىش بىر تۇتاش پىلانلىنىدۇ. نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش قاتتىق كۈچەيتىلىپ، قانۇن بەلگىلىمە بويىچە ئاشلىق سېتىۋېلىشنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش كۈچەيتىلىپ، ياخشى سېتىۋېلىش تەرتىپى ھەقىقىي قوغدىلىدۇ.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğa bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprakni güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşalımız.
0: Hazır Күзлік бұғдай теріқчілігі башылыныш алдыды тұрмақта. Езі кілігі, езі министерлігі техник пікіріні илан қылып, әрқайсы жайлардың мәуқәні апетке тақабыл тұрып, мол хосыл елішкі қойып, қыштың бұрынғы сағлам майс етіштүрішіне нишан, тері сүптіні өстүрішіне мұхим нұқты қылып, нәмлік, мәзгіл, мұқтар, Чоңқұрлыққа мас келіштің ібарат төткі мас келішіні асасы линия қылып, келер еліқ язлық ашлықтың мол хосыл еліш асасыны пұқтылаштың тәләп қалды.
1: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol açımız. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
0: Яқында Шенжан шіләп чықырыш құрылыш бейінтуәне 13-ші ши Хунсен дейханчылық мәйданы 4-ші Liyanidiki yazgı buğdaydın yuqru husul iliş ülgü körüstüş etizinin əməli yığıbilip husulunu ölçəş nəticisi ilan qılındı. Kiçik öləmdiki ötkəlgü hücum qılış etizi 100 moluq ülgü körüstüş etizi. 1000 moluq ülgü körüstüş etizinin oturca mobişi husuli ayrım-ayrım halda 852,73 kilogram. 42,48 kilogram, 732,14 kilogramga yetib, mamlakat bo'yicha yozgi bug'doydan yuqori hosil olish rekordi yangilandi. Buning ichida 100 mo'lluq ulgi ko'rsatish etizida uda 2 yil mamlakat bo'yicha yozgi bug'doydan yuqori hosil olish rekordi yangilandi.
2: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
2: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliki.